Nickelback var det her med Someday, stadig på vej til om lidt, Alana Miles, og den lækre Black Velvet. Men først George Ezra og Blame It On Me.

The Fate of Ophelia fitler her fra Taylor Swift. Om lidt, der er der musik både fra Burhan G og Medina, deres nye single Gem dit nummer, Pink og Just Like a Pill. Og her er Lene Marlene med Unforgivable Sinner.

0: Du lytter til Radio 100. 100% god musik og 100% sjov. Hør os på FM, DAB og din mobil.
1: Det er sjovt.
0: Radio 100.
2: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?